0: ritmo. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Niujorkas yra vienas tų miestų, kuriame yra nufilmuota daugiausiai filmų ir serialų. Ir toli gražu ne visose filmuose jis vaizduojamas lyg iš turistinio atviruko. Turi jis ir savo tamsiųjų pusių. Serialas Furious nėra lengvai žiūrimas, nes čia kalbama labai sunkiomis ir jautriomis temomis. Ir jo peržiūra galbūt iš vasaros reikėtų perkelti į kokį lapkritį. Niujorke vienas po kito keistomis aplinkybėmis žūsta keli turtingi ir įtakingi vyrai. Greitai paaiškėja, kad jaunystėje jie darė daug sunkių nusikaltimų, kuriuos užglaistė korumpuoti pareigūnai. Bet kai kas užaugo ir šiems vyrukams išaušo atpildo ir keršto valanda, nes jų padaryti nusikaltimai neturi senaties termino. Šios nusikaltimus bando tirti pareigūnė, kuriai taip pat tenka įveikti savus demonus ir įsilaižyti smurtaujančio vyro padarytas žaizdas. Kaip jau minėjome, šis serialas nėra lengva pramoga, bet tai tikrai stiprus darbas, į kurį tikrai atkreips dėmesį tie žmonės, kurie dalins įvairias prestižinės statulėlės. Šį serialą galite pažiūrėti platformoje Hulu.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Nugaros skausmą gali sukelti ne tik pervargę raumenis ar stuburo pakitimai. Kartais jis signalizuoja ir apie rimtesnes ligas. Pasak specialistų, svarbiausia ne tik numalšinti skausmą, bet ir suprasti jo priežastį, nes nuo jos priklauso tinkamas gydymas. Skaudą nugarą duokite kokiu nors stipriu nuskausminumui. Tokį prašymą vaistinėse tenka išgirsti kone kasdien. Tačiau, pasak vaistininkų, skausmą malšinantis vaistai ne visada yra vienintelis ar geriausias sprendimas. Nemažiau svarbu aiškinti skausmo priežastį, tinkamai parinkti gydymą ir įvertinti žmogaus sveikatos būklę. Žmonės dažnai tikisi greito sprendimo stipresnių vaistų, tačiau vien nuskausminti nepakanka. Vis skirtingos nugaros skausmo priežastys reikalauja skirtingo gydymo, o netinkamai vartojami priešuždegiminiai vaistai gali sukelti rimtų šalutinių poveikių. Viena dažniausių situacijų vasarą po ilgos kelionės automobiliu su įjungtu kondicionieriumi žmogus kitą rytą vos išlipa iš lovos dėl stipraus nugaros skausmo. Staigus temperatūrų skirtumas gali sukelti nugaros raumenų spazmus. Įsitempę raumenys suspaudžia stuburo nervo šaknelę, todėl atsiranda labai stiprus ūmus skausmas. Tokiais atvejais dažniausiai padeda nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo ir šildantis tepalai, kurie atpalaiduoja raumenis. Jeigu nervo šaknelė spaudžia stuburo išvaržą, kaulinės ataugos, susiaurėjęs stuburo kanalas ar kiti struktūriniai pakitimai, gydymas tampa gerokai sudėtingesniu. Tokiais atvejais vien analgetikų dažniausiai neužtenka. Gali būti skiriami raumenis atpalaiduojantis vaistai, preparatai neuropatiniam skausmui gydyti, B grupės vitaminai. Po ūmios traumos pirmas dvi paras nerekomenduojama naudoti šildančių tepalų, o esant stipriam skausmui būtina kreiptis į gydytoją. Specialistai taip pat primena, kad ilgainiui stuburo pakitimai gali sukelti lėtinį neuropatinį skausmą. Tuomet žmogų vargina ne tik nugarą, skausmas plinta į koją, ranką ar sprandą, gali pasireikšti tirpimas, dilgčiojimas ar mėšlungis. Daugelis tokiais atvejais griebėsi magnio papildų. Magnis iš tiesų padeda atpalaiduoti raumenis, tačiau jis neišsprendžia pagrindinės problemos – nervo spaudimo. Daug naudingesnė gali būti kineziterapeuto konsultacija ir individualiai parinkti pratimai, kurie stiprina nugaros raumenis ir mažina nervo dirginimą.
0: Radio Fiesta.

0: siempre. Aroma Baby, mi amor.
1: Radio Fiesta.
2: Latino Ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Fiesta. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Žinome, kad kutenimas žmonėms labai dažnai sukelia juoką. Tačiau labai įdomu, kad kutentis gali ne tik žmonės. Kiti didieji primatai taip pat kutena vieni kitus, o žiurkės ir surikatos reaguoja kutenomo žmogaus. Tai leidžia manyti, kad šis pojūtis išliko per visą evoliucijos procesą. Dabar du neurologai iš Nyderlandų nustatė dar keletą įdomių faktų apie šį elgesį. Savo tyrimu jie atrinko 448 dalyvius iš trijų skirtingų kultūrinių aplinkų – olandų, graikų ir kinų. Kiekvienas jų užpildė anketą apie kutenimo patirtis ir suvokimą, o po to kompiuteryje nuspalvino žmogaus kūno sritis, taip sudarydami kutenimo jautrių vietų žemėlapius. Vėliau tyrimo dalyviai tą patį pakartojo nurodydami kitiems kūno pojūčiams, pavyzdžiui, skausmui ar maloniam prisilietimui jautrias vietas. Ką pavyko nustatyti? Beveik visi dalyviai nurodė labai panašias kutenimų jautrias vietas. Tai kaklas, pažastys, pilvas ir padai. Palyginus su kitų pojūčių, pavyzdžiui, skausmo ar malonumo žemėlapiais, paaiškėjo, kad šis pojūtis yra nebejotinai savitas ir unikalus. Mokslininkai taip pat analizavo, ar žmonėms patinka, kai juos kutena. 42% dalyvių teigia, kad vaikystėje jiems patiko, kai juos kutendavo, o 35% vis dar besimėgauja tuo suaugus. Daugiau nei ketvirtadalis respondentų kutenimą vertino kaip nemalonų, tačiau dauguma suaugusių laikėsi neutralios nuomonės. Jiems kutenimas nėra nei ypač malonus, nei ypač nemalonus. Neurologai pasinaudojo tyrimo dalyvių sudarytais žemėlapiais, kad patikrintų penkias jau egzistuojančias teorijas apie jautrumą kutenimui. Tik viena jų, Čarlzo Darvino idėja, kad mažiausiai liečiamos kūno vietos yra jautriausios kutenimui, iš dalies galėjo paaiškinti gautus rezultatus. Radio Fiesta.
0: Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Kęstutis Ibianskas. Ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės prezidentas šiandien aptars su ministrais ir institucijų atstovais. Šalies vadovas susitiks su finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrais, valstybės kontrolės, Lietuvos banko, konkurencijos tarybos, valstybinės mokesčių inspekcijos, ILTE vadovais. Okupantų rusų atakos prieš sostinę Kijevą nukentėjusiųjų skaičius vakar vakarą išaugo iki 13, praneša pareigūnai. Be to, Putino pajėgos smogė Coca-Cola gamyklai Brovaruose šalia Kijevo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pavadino aiškiu Maskvos signalu Amerikai. Tuo metu Ukrainos pajėgoms atakavus Sočį kilo gaisras naftos bazėje. Įtikinama pergalė svečiuose Lietuvos futbolo top lygos čempionate pasiekė Panevėžio ekipa. Penktą vietą turnyro lentelėje užimančią Gargždų bangą Panevėžė šį vakar nugalėjo 3-0. Panevėžio futbolininkai lieka 7. Tiek kol kas išsamio žinios 7. Palis šiandien daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad Lietuvos žvalgyba šiuo metu nemato padidėjusios grėsmės iš Baltarusijos. Taip jis kalbėjo po Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Cichanouskajos įspėjimų apie augančią karinę infrastruktūrą kaimininėje šalyje. Matulionis pabrėžė, kad Lietuvos žvalgyba stebi situaciją Baltarusijoje ir iš kart atkreiptų dėmesį į galimą Rusijos karinių pajėgų telkimą šioje šalyje. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais ir institucijų atstovais šiandien aptars Lietuvos ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Prezidentas susitiks su finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrais, valstybės kontrolės, Lietuvos banko, konkurencijos tarybos, valstybinės mokesčių inspekcijos, ILTE vadovais. Gimstamumo ir šeimos tyrimas pradedamas Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Tyrimas skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesų šalyje. Anot jo organizatorių, sukaupti duomenys bus naudingi priimant tinkamus sprendimus dėl šeimų ir gyventojų gerovės. Tyrime kviečiami dalyvauti 18-59 metų amžiaus asmenys. Dalyviai atrinkti atsitiktinės atrankos būdu iš statistinio gyventojų registro. Pasak tyrėjų, šią savaitę gyventojams jau buvo išsiųsti kvietimai popieriniai arba elektroniniai laiškai. Apklausa bus vykdoma iki lapkričio pabaigos, dalyvauti galima internetu savarankiškai pildant elektroninį klausimyną arba tiesioginių interviu metu. Šis tyrimas yra tarptautinės kartų ir lyčių programos dalis.
1: Prasideda 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus dienos, kurį šiemet įsiplės į daugiau miesto erdvių. Iki sekmadienio vilniečių šventėje lauks muzikos, sporto, literatūros, dizaino, bendruomenių ir naktinės kultūros renginiai. Viena pagrindinių šių metų festivalio naujovių taps sunkioji terasa, kurioje šventės dienomis pasirodys 9 Lietuvos roko ir metalo grupės. Pagrindiniai vakaro koncertai vyks didžiojoje scenoje Katedros aikštėje. Kauno Žalgirio futbolininkai pirmą kartą klubo istorijoje žengė į Lietuvos taurės finalą. Pusfinalio rungtynėse Lietuvos futbolo čempionai rezultatų 1-0 įveikė Šiaulius. Finale spalio 11 dieną žalgiriečiai susitiks su pirmos lygos pirmenybėse rungtyniaujančiu Kretingos Minijos klubu. Tuo tarpu atidėtose futbolo top lygos rungtynėse Panevėžys rezultatu 3-0 įveikė Gargždų Bangą. Banga išliko 5 turnyrinės lentelės vietoje, Panevėžys 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės per kūniją. Vėjas pietvakarių, pietų stiprokas, temperatūra 16-21 laipsnis. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
0: Latino

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne klygatis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
6: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Tradicinis festivalis Vilniaus dienos prasideda sostinėje. Tris dienas truksančio festivalio lankytojams anot organizatorių bus pasiūlyta naujų renginių ir iniciatyvų, kurios leis Vilnių patirti skirtingose miesto erdvėse dieną ir naktį. Šventėje lauks muzikos, sporto, literatūros, dizaino, bendruomenių ir naktinės kultūros renginiai, o vakarais prie Baltojo tilto vyks dronų šou. Priimti Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinius Kijeve artimiausiomis dienomis pareiškė besitikintis Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, gautas patvirtinimas, kad siekiant užbaigti agresorės Rusijos invaziją, pasiuntiniai surengs susitikimus Maskvoje ir Kijeve. Paaiškėjo Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalininkai, šalies čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai vakar pusfinalio rungtynėse svečiuose 1-0 įveikė Šiaulių komandą ir pirmą kartą iškopė į finalą. Jame spalio 11-ąją kauniečiai susitiks su Kretingos Minija, kuri kitame pusfinalyje pranoko Alytaus Dainavą 3-2. Tiek kol kas ir išsamios žinios 8. Palis šiandien daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Martinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: LNK pristato. Rimti reikalai.
8: Pribaigi, pribaigi, sakau.
7: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
9: Taip, viskas baigta.
7: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
10: Radio Fiesta.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad Lietuvos žvalgyba šiuo metu nemato padidėjusios grėsmės iš Baltarusijos. Taip jis kalbėjo po Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Tichanauskajos įspėjimų apie augančią karinę infrastruktūrą kaimininėje šalyje. Matulionis pabrėžė, kad Lietuvos žvalgyba stebi situaciją Baltarusijoje ir iškart atkreiptų dėmesį galima Rusijos karinių pajėgų telkimą šioje šalyje. Elektros pastotėje Vokietijos Dormageno mieste aptikus įtartiną įtaisą policija įtarė diversiją. Pasak Vokietijos spaudos aptikti savadarbių raketų paleidimo įtaisai. Tai jau ne pirmas toks incidentas Vokietijoje pastaruoju metu. Vienas laikraštis pranešė gavęs laišką, kuriame prisimama atsakomybė dėl kito panašaus incidento. Siuntėjas teigė veikiantis vienas ir kaip motyvą nurodė neišmatuojamas kančias, kurias sukėlė iškastinio kuro naudojimas. Tęsdamas kultūros paveldui skirtą seriją, Lietuvos paštas išleidžia naują pašto ženklą skirtą Plungės dvarui. Ženklą sukūrė dailininkė Natalija Vaišnorienė. Plungės dvaras 19 amžiaus pabaigoje, valdant kunigaikščiams Oginskiams, tapo svarbiu Žemaitijos kultūros centru. Lietuvos nacionalinio muziejaus, kuriama paroda virtualus žaidimas Vilniaus senienų muziejus praeitie šventovė, sulaukė tarptautinio pripažinimo. Projektas atrinktas į animacijos ir video žaidimų festivalio Blon konkursinę programą. Tarp šiemet programoje pristatomų žaidimų tai vienintelis projektas iš Lietuvos. Virtuali paroda žaidimas nukels į 19 amžių, kai Vilniuje veikė grafo Eustachijaus Tiškevičiaus įkurtas Vilniaus senienų muziejus. Pirmasis viešas muziejus Lietuvoje. Tai buvo dabartinio Lietuvos nacionalinio muziejaus ištakos. Tradicinis festivalis Vilniaus dienos prasideda sostinėje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Tris dienas truksiančio festivalio lankytojams anot organizatorių bus pasiūlyta naujų renginių ir iniciatyvų, kurios leis Vilnių patirti skirtingose miesto erdvėse dieną ir naktį. Gedimino prospekte bus galima rinktis patirtis nuo meno ir kūrybos iki gastronomijos, dizaino, mados ir muzikos. Baltojo tilto pievoje veiks vaikams ir šeimoms skirta pramogų erdvė. Neries krantinėje daugiau nei 20 restoranų ant ratų. Turės ką veikti festivaliai ir literatūros gerbėjai, sporto ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjai. Muzika skambės net keturiose scenose, o vakarais prie Baltojo tilto vyks dronų šou.
1: Kauno Žalgirio futbolininkai pirmą kartą klubo istorijoje žengė į Lietuvos taurės finalą. Pusfinalio rungtynėse Lietuvos čempionai rezultatu 1-0 įveikė Šiaulius. Finale spalio 11 dieną žalgiriečiai susitiks su Kretingos Minija. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės per kūniją. Vėjas pietvakarių, pietų stiprokas, temperatūra 16-21 laipsnis. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

90 ir 7FM Vilniuje, 93 ir 6FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
7: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
6: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais, 19.30 per LNK.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika praneša nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Siekiant sustiprinti Ukrainos energetikos infrastruktūrą artėjant žiemai, Vokietija skirs Kijevui 250 milijonų eurų. Ukrainos energetikos ministras šią savaitę pareiškė, kad šalis yra pasirengusi žiemai. Paruošta generavimo pajėgumų sukauptos didelės dujų ir anglių atsargos. Vis dėlto daugelis ukrainiečių nerimauja, kad ši žiema bus sunki kaip ir ankstesnė. Pirmą pergalę pasirengimo sezonui cikle pasiekė Tautvido Sabonio treniruojami Londono Lions krepšininkai. Liūtai vakar Kaune 86-82 pranoko Baku Sabah komandą. Buvę žalgirietis Kynanas Evansas nugalėtojams pelnė 15 taškų. Rytoj Lions susitiks su LKL vice čempione Utenos Juventus ekipa. Tiek kol kas išsamios žinios 9. Pali šiandien daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: rutinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman. Populiariausias žaidimas pasaulyje.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: подкаста.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Ministras teigia, kad Rusija per Latvijos ir Lietuvos uostus gali bandyti eksportuoti pavogtus Ukrainos grūdus. Tokių duomenų esą turi Ukraino žvalgybą. Uosto vadovas neturi duomenų, kurios bendrovės eksportuoja rusiškus grūdus, tačiau jų gali būti ne viena. Elektros pastotėje Vokietijos Dormageno mieste aptikus įtartiną įtaisą, policija įtarė diversiją. Pasak Vokietijos spaudos, aptikti savadarbių raketų paleidimo įtaisai. Tai jau ne pirmas toks incidentas Vokietijoje pastaruoju metu. Vienas laikraštis pranešė gavęs laišką, kuriame prisimama atsakomybė dėl kito panašaus incidento. Siuntėjas teigė veikiantis vienas ir kaip motyvą nurodė neišmatuojamas kančias, kurias sukėlė iškastinio kuro naudojimas. Ukrainos kariuomenė surengė kelias atakų bangas Rusijos Sočio mieste. Atakuotas oro gynybos padalinys, naftos bazė, jūriniais dronais smūgiuota rusų laivui, kuris yra Rusijos energetinės infrastruktūros dalis. Lietuvos nacionalinio muziejaus, kuriama paroda virtualus žaidimas Vilniaus senienų muziejus praeitie šventovė, sulaukė tarptautinio pripažinimo. Projektas atrinktas į animacijos ir video žaidimų festivalio Blon konkursinę programą. Tarp šiemet programoje pristatomų žaidimų tai vienintelis projektas iš Lietuvos. Virtuali paroda žaidimas nukels į 19 amžių, kai Vilniuje veikė grafo Eustachijaus Tiškevičiaus įkurtas Vilniaus senienų muziejus. Pirmasis viešasis muziejus Lietuvoje. Tai buvo dabartinio Lietuvos nacionalinio muziejaus ištakos. Išleidžiamas pašto ženklas skirtas Plungės dvarui. Įsameu Kęstutis Ibianskas.
2: Lietuvos paštas taip tęsia kultūros paveldui skirtą seriją Lietuvos paveldas dvarai. Žemaitijos versaliu vadinamas Plungės dvaras 19 amžiaus pabaigoje valdant kunigaikščiams Oginskiams tapo svarbiu Žemaitijos kultūros centru. Mykolo Oginskio iniciatyva šiaurinėje parko dalyje iškilo dabartiniai dvaro rūmai, kuriuos suprojektavo vokiečių architektas Karlas Lorencas. Centriniam rūmų pastatui buvo pasirinktas tuo metu madingas neorenesanso stilius, o aplink juos kuriamas dvaro ansamblis tapo neatsiejama Plungės kultūrinio gyvenimo dalimi. Dailininkės Natalijos Vaišnorienės sukurtas pašto ženklas išleidžiamas 15 tūkstančių egzempliorių tiražu. Pirmosios dienos datos spaudu jis bus antspauduojamas šiandien Plungės pašte.
1: Dabar sporto naujienos. Kauno Žalgirio futbolininkai pirmą kartą klubo istorijoje žengė į Lietuvos taurės finalą. Pusfinalio rungtynėse Lietuvos čempionai rezultatu 1-0 įveikė Šiaulius. Finale spalio 11 dieną žalgiriečiai susitiks su pirmos lygos pirmenybėse rungtyniaujančių Kretingos Minijos klubu. Atidėtose futbolo top lygos rungtynėse Panevėžys 3-0 įveikė Gargždų Bangą. Banga išliko penktoje turnyrinės lentelės vietoje, Panevėžys 7. Kauno Granito kario rankinio klubas paskelbė apie pasirašytą sutartį su rankininku iš Tuniso Mehdi Berry. Tai istorinis įvykis, mat tunisietis tapo pirmuoju Kauno klubo legionieriumi per visą klubo istoriją. Vokietijoje prasideda pasaulio moterų krepšinio čempionatas. Dėl trofėjaus varžysis 16 stipriausių planetos komandų. Pasaulio taurės favoritė Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė su beneriškiausia šių laikų žaidėja Caitlin Clark. Pasak specialistų, amerikietėms iššūkį gali mesti 3 Europos šalys – Prancūzija, Belgija ir Ispanija. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprokas, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
5: Radio Fiesta.
6: Latino ritmu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Vilniaus dienos ir Vilniaus sporto festivalis visą savaitgalį vyks sostinėje. Kaune šiandien ir rytoj rengiama kultūros mugė, Kėdainiai jau nuo trečiadienio švenčia 654-ąjį miesto gimtadienį. Miesto šventės rytoj vyks Jonavoje ir Ežerelyje visą savaitgalį Kazlų Rūdoje, o Ukmergėje rengiamas dienos festivalis Vasara buvo vakar. Agresorės Rusijos oro gynybos dalinys netoli Sočio buvo atakuota šiąnakt. Pranešama, kad po kelių sprogimų gaisras kilo netoli Sirijos gyvenvietė šalia Psau upės Abchazijos pasienyje. Analitikai teigia, kad toje teritorijoje yra Rusijos raketų žemė oro sistema S-300 ir S-400. Be to Sočioje užsidegė naftos saugykla. 3-0 nugalėję Bangą Gargžduose Panevėžio futbolininkai pasiekė didžiausią savo pergalę šiame sezone. Top lygos čempionate Banga lieka penktoje vietoje, Panevėžio klubas septintoje. Eilinio turo rungtynės bus žaidžiamos sekmadienį ir pirmadienį. Tiek kol kas ir samio žinios 10. Palis šiandien daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Krašto apsaugos ministerija išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Šiais mokslo metais jį išklausys apie pusę šalies 7-8 klasės moksleivių. Kursą ves Lietuvos Šaulių sąjungos instruktoriai. Vienos dienos kurso metu moksleiviai bus supažindinti su išgyvenimo pagrindais, pirmąją pagalbą pilietinės gynybos principais, orientavimuisi nepažįstamoje vietovėje, saugumu ir atsakingu elgesiu. Krizinėse situacijose. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrėžti 24 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 18, Lenkijos 14 migrantų. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Ministras teigia, kad Rusija per Latvijos ir Lietuvos uostus gali bandyti eksportuoti pavogtus Ukrainos grūdus. Tokių duomenų esą turi Ukrainos žvalgyba. Uosto vadovas neturi duomenų, kurios bendrovės eksportuoja rusiškus grūdus, tačiau jų gali būti ne viena. Ukrainos kariuomenė surengė kelias atakų bangas Rusijos Sočio mieste. Atakuotas oro gynybos dalinys, naftos bazė, jūriniais dronais smūgiuota rusų laivui, kuris yra Rusijos energetinės infrastruktūros. Dalis. Tęsdamas kultūros paveldui skirtą seriją, Lietuvos paštas išleidžia naują pašto ženklą, skirtą Plungės dvarui. Ženklą sukūrė dailininkė Natalija Vaišnorienė. Plungės dvaras 19 amžiaus pabaigoje, valdant kunigaikščiams Oginskiams, tapo svarbiu Žemaitijos kultūros centru. Renginių pirmą rudens savaitgalį šalyje netrūks. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Vien sostinėje vyks tradicinės Vilniaus dienos ir Vilniaus sporto festivalis. Kaune šiandien rytoj rengiama kultūros mugė, Kėdainiai jau nuo trečiadienio švenčia 654 miesto gimtadienį. Visą savaitgalį miesto šventė vyks ir Kazlų Rūdoje, o rytoj Jonavoje ir Ežerėlyje. Be to, rytoj Rusnės saloje vyks 18-asis tarptautinis žuvienės virimo čempionatas. Pakruojėje rengiamos žirgų sporto varžybos, o Ukmergėje dienos festivalis vasara buvo vakar. Tuo metu sekmadienį prasidės ir iki antradienio tęsis Trakų 704 gimtadienio šventė.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprokas. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
0: Radio fiesta.
3: Iš dabartos. Siono rajono.

0: Reklama.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Dino, ritmo.
1: The perfect melody, you know?

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Savivaldybės lygio ekstremali situacija Kazlų Rūdoje paskelbta po audros nusiaubusios šalį prieš beveik 2 savaites atšaukta. Pasak savivaldybės, sprendimas priimtas įvertinus, kad pagrindinės grėsmės gyventojų saugumui ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo, o ekstremaliosios situacijos valdymui taikytų papildomų priemonių poreikis iš esmės išnyko. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai, praneša Vokietijos žiniasklaida. Anot jos, 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki kitų metų vidurio. Paaiškėjo Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalininkai. Šalies čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai vakar pusfinalio rungtynėse svečiuose 1-0 įveikė Šiaulių komandą ir pirmą kartą iškopė į finalą. Jame spalio 11-ąją kauniečiai susitiks su Kretingos Minija, kuri kitame pusfinalyje pranoko Alytaus Dainavą 3-2. Tiek kol kas išsamios žinios 11. Palis šiandien daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: siempre tendrás tu lugar.
1: 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
3: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Beveik prieš dvi savaitę šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkstančio vartotojų. Didžiausios pajėgos šiuo metu sutelktos viename labiausiai paveiktų Utenos regione. Audros finansinis poveikis bendrovei ESO sieks apie 18 milijonų eurų. Vien tinklo atstatymui reikės 10 milijonų. Ukrainos kariuomenė surengė kelias atakų bangas Rusijos Sočio mieste. Atakuotas oro gynybos dalinys, naftos bazė, jūriniais dronais smūgiuota rusų laivui, kuris yra Rusijos energetinės infrastruktūros dalis. Tuo metu per Rusijos smūgius Odesos srityje žuvo vienas žmogus, 5 sužeisti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrėžti 24 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 18, Lenkijos 14 migrantų. Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą mokyklose krašto apsaugos ministerija išplėtė. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Nuo šių mokslo metų pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą išklausys apie pusę šalies 7-8 klasių moksleivių. Praėjusiais mokslo metais šioje programoje dalyvavo beveik penktadalį šios amžiaus grupės moksleivių. Anot ministerijos kursą ves Lietuvos Šaulių sąjungos instruktoriai, užsiėmimai bus organizuojami mokyklos patogiu metu ir derinami su jų tvarkaraščiais. Vienos dienos kurso metu moksleiviai ne tik įgis teorinių žinių, bet ir bus supažindinti su išgyvenimo pagrindais, pirmąją pagalbą, pilietinės gynybos principais, orientavimusi nepažįstamoje vietovėje, saugumu ir atsakingu elgesiu krizinėse situacijose.
1: Praėjus 10 dienų po potvinio Nepale iš nuolaužų užversto tunelio ištraukti 2 gyvi hidroelektrinės darbininkai. Per potvinį žuvo 1200 žmonių, per 5000 dingo be žinios. Prasideda 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus dienos, kuris šiemet įsiplės į daugiau miesto erdvių. Iki sekmadienio vilniečių šventėje lauks muzikos, sporto, literatūros, dizaino, bendruomenių ir naktinės kultūros renginiai. Viena pagrindinių šių metų festivalio naujovių taps sunkioji terasa, kurioje šventės dienomis pasirodys 9 Lietuvos roko ir metalo grupės. Pagrindiniai vakaro koncertai vyks didžiojoje scenoje katedros aikštėje. Kauno Žalgirio futbolininkai pirmą kartą klubo istorijoje žengė į Lietuvos taurės finalą. Pusfinalio rungtynėse Lietuvos čempionai rezultatų 1-0 įveikė Šiaulius. Finale spalio 11 dieną žalgiriečiai susitiks su pirmos lygos pirmenybėse rungtyniaujančiu Kretingos Minijos klubu. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palies vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprokas, sušils iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 15, Vilniuje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
0: Radio fiesta.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vilniaus dienos ir Vilniaus sporto festivalis visą savaitgalį vyks sostinėje. Kaune šiandien ir rytoj rengiama kultūros mugė, Kėdainiai jau nuo trečiadienio švenčia 654-ąjį miesto gimtadienį. Miestų šventės rytoj vyks Jonavoje ir Ežerėlyje visą savaitgalį Kazlų Rūdoje, o Ukmergėje rengiamas dienos festivalis Vasara buvo vakar. Siekiant sustiprinti Ukrainos energetikos infrastruktūrą artėjant žiemai, Vokietija skirs Kyjevui 250 milijardų eurų. Ukrainos energetikos ministras šią savaitę pareiškė, kad šalis yra pasirengusi žiemai, paruošta generavimo pajėgumų, sukauptos didelės dujų ir anglių atsargos. Vis dėlto daugelis ukrainiečių nerimauja, kad ši žiema bus sunki kaip ir ankstesnė. Pirmą pergalę pasirengimo sezonui cikle pasiekė Tautvydo Sabonio treniruojami Londono Lions krepšininkai. Liūtai vakar Kaune 86-82 pranoko Baku Sabah komandą. Buvę žalgirietis Kynanas Evansas nugalėtojams pelnė 15 taškų. Tiek kol kas išsamios žinios 12. Palis šiandien daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Tradicinis festivalis Vilniaus dienos prasideda sostinėje. Tris dienas truksiančio festivalio lankytojams anot organizatorių bus pasiūlyta naujų renginių ir iniciatyvų, kurios leis Vilnių patirti skirtingose miesto vietose dieną ir naktį. Gedimino prospekte bus galima rinktis patirtis nuo meno ir kūrybos iki gastronomijos, dizaino, mados ir muzikos. Baltojo tilto pievoje veiks vaikams ir šeimoms skirta pramogų erdvė. Neries krantinėje daugiau nei 10 restoranų ant ratų. Turės ką veikti festivaliai ir literatūros gerbėjai, sporto ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjai. Muzika skambės net 4 scenose, o vakarais prie Baltojo tilto vyks dronų šou. Dienos viešojo transporto bilietą jau galima įsigyti Vilniuje. Šis bilietas galioja 24 valandas, kainuoja 7,5 euro, o jį turint galima ne tik visą parą važiuoti sostinės autobusais ir troleibusais, bet ir keliauti laivais. Taip keleiviai kviečiami aplenkti spūstis ir paįvairinti savo kasdienius maršrutus mieste. Kauno kultūros mugė šiandien ir rytoj vyks laikinojoje sostinėje. Anot organizatorių nepriklausomybės aikštėje susitiks įvairiausi kultūros portretai. Organizacijos, kūrėjai, menininkai ir iniciatyvos pristatysiančios naująjį kultūrinį sezoną bei kviesiančios pažinti kultūrą iš arčiau. Mugėje taip pat numatytos ir ekskursijų bei scenos programos. Į 8 kartą rengiamą meno pikniką rytoj pakvies Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius. Renginyje šiemet bus kviečiama tyrinėti 5 žmogaus pojūčius ir jų santykį su menu. Pikniko programoje gausybė įvairių edukacijų ir kūrybinių dirbtuvių. Šventės metu veiks maisto vagonėlis, bet lankytojai taip pat galės atsinešti savo vaišių. Renginyje laukiami ir svečių augintiniai. Paaiškėjo Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalininkai. Šalies čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai vakar pusfinalio rungtynėse svečiuose 1-0 įveikė Šiaulių komandą ir pirmą kartą iškopė į finalą. Jame spalio 11-ąją kauniečiai susitiks su Kretingos Minija, kuri kitame pusfinalyje pranoko Alytaus Dainavą 3-2. O šį sekmadienį Kauno Žalgirio futbolininkai Dariaus ir Girėno stadione žais Lietuvos futbolo top lygos rungtynes su Telšių Džiugu. Turnyro lentelėje komanda skiria tik taškas, Kauno Žalgiris užima antrą vietą, Džiugas ketvirtą, trečioje rikiuojasi tiek pat taškų kaip ir kauniečiai turinti Vilniaus rajono Transinvest ekipa, kuri poryt namie susitiks su pirmaujančia Marijampolės Sūduva. Šeštoje pozicijoje esantis Vilniaus Žalgiris priims outsiderį Šiaulius, o Kauno rajono Hegelmin ir Panevėžys žais pirmadienį. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Lietus, vietomis smarkus, prognozuojamas rytoj, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausią naktį Vilniuje bus apie 15, Kaune apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną Vilniuje oras šils iki 17, Kaune iki 18 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
4: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. ESO turės didinti tinklo statymo spartą, skelbia bendrovės akcininkė Ignitis grupė. Jie inicijuoja vidinės audito. Pažymima, kad įmonė turi radikaliai didinti tinklo statymo spartą ir tam skiriamus resursus, atnaujinti tinklo atsparumo didinimo planą, padvigubinti kabeliavimo apimtis. Šiandien elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkstančio vartotojų. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras nurodė veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Artėjančio vizito Jungtinės valstijas metu bus kalbama apie būtinybę užtikrinti kuo ilgesnį amerikiečių karių buvimą Lietuvoje ir tolimesnę jų rotaciją, sako užsienio reikalų ministras. Pasak Kęstučio Budrio, prie amerikiečių karių dislokavimo klausimo aktyviai dirbo valstybė, diplomatai ir krašto apsaugos ministerija. Jungtinės valstijos skelbia šiuo metu peržiūrinčios savo karių buvimo Europoje planus. Lietuva, kaip skelbiama, yra sulaukusi teigiamų signalų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, bus gūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos. Radio Fiesta.
1: Latino ritmo.

0: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai!
2: Pasitikite, tai Aistė!
0: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais, 19.30 per LNK.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Prokurorai kreipėsi teismą su civiliniais ieškiniais, kuriais prašo iš 7 Alytaus miesto bei vieno Lazdijų rajono savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagristai jiems išmokėtas išmokas. Siekiama, kad politikai į savivaldybių biudžetus iš viso gražintų per 50 tūkstančių eurų. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Ministras teigia, kad Rusija per Latvijos ir Lietuvos uostus gali bandyti eksportuoti pavogtus Ukrainos grūdus. Tokių duomenų esą turi Ukrainos žvalgyba. Uosto vadovas neturi duomenų, kurios bendrovės eksportuoja rusiškus grūdus. Tačiau jų gali būti ne viena. Beveik prieš 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkstančio vartotojų. Didžiausios pajėgos šiuo metu sutelktos viename labiausiai paveiktų Utenos regione. Audros finansinis poveikis bendrovė ESO sieks apie 18 milijonų eurų. Vien tinklo atstatymui reikės 10 milijonų. Pirmą pergalę pasirengimo sezonui cikle pasiekė Tautvido Sabonio treniruojami Londono Lions krepšininkai. Liūtai vakar Kaune 86-82 pranoko Baku Sabah komandą. Buvę žalgirietis Kinanas Evansas nugalėtojams pelnė 15 taškų. Tradicinis festivalis Vilniaus dienos prasideda sostinėje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: 3 dienas truksančio festivalio lankytojams anot organizatorių bus pasiūlyta naujų renginių ir iniciatyvų, kurios leis Vilnių patirti skirtingose miesto erdvėse dieną ir naktį. Gedimino prospekte bus galima rinktis patirtis nuo meno ir kūrybos iki gastronomijos, dizaino, mados ir muzikos. Baltojo tilto pievoje veiks vaikams ir šeimoms skirta pramogų erdvė, Neries krantinėje daugiau nei 20 restoranų ant ratų. Turės ką veikti festivaliai ir literatūros gerbėjai, sporto ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjai, muzika skambės net 4 scenose, o vakarai prie Baltojo tilto vyks dronų šou.
1: Lietuvoje ateinantį savaitgalį gausų ir kitų renginių. Kaune festivalis Audra ir kultūros mugė. Neringoje įsibėgėja turizmo mėnesio renginiai. Kėdainiai švenčia 654 miesto gimtadienį. Miestų šventė savaitgalį įvyks Jonavoje, Ežerėlyje ir Kazlų Rūdoje. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų stiprokas, sušils iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune ir Alytuje 16, Panevėžyje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fies.

0: reklama.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaiki, pribaik, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
6: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Mokesčių didinimas jau uždarytas, tad papildomų pajamų į valstybės biudžetą reikėtų ieškoti skubiai pasitelkiant kitus finansavimo šaltinius, pirmiausia, mažinant šešėlinę ekonomiką, sako prezidentūros atstovai. Tuo tarpu finansų ministras Taurimas Valys pristatė šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Paketą vyriausybei planuojama pateikti į rudenį. Tarp priemonių mokesčių vengėjų viešinimas, jų teisinio statuso keitimas, galimybė nesuteikti jiems tam tikrų valstybės paslaugų. Degalų kainos šalyje toliau augo, šįryt dizelino litras degalinėse kainavo nuo 1,97 centų iki 2,29 centų. Vidutinė jo kaina buvo maždaug 1 nuošimčiu aukštesnė nei vakar. Benzino kainos paaugo beveik 1,5% ir siekė nuo 1,75 iki 1,99 centų už litrą. Sostinėje prasideda Vilniaus dienos, 3 dienas truksančio festivalio programoje, koncertai, net 4 scenose, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai bei mūgė, taip pat eismo ribojimai. Šiuo metu tiek įsame žinios antrą. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, bus gūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sport Casino Lajibos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: подкаста. Радио Фиеста.
1: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Rudenį vyriausybei bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas, o jame siūlymai viešinti mokesčių vengėjus, keisti tokių įmonių teisinį statusą, sako finansų ministras Taurimas Valys. Savo ruoštų prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pabrėžė, esą ministerijos siūlomos priemonės labiau diferencijuotų mokesčių vengiančias įmonės ar įstaigas, joms galbūt nebesuteikiant tam tikrų valstybės paslaugų, kol jos vėl drausmingai mokės mokesčius. Anksčiau valstybinė mokesčių inspekcija yra skelbusi, kad didžiausias šešėlis yra prekybos, statybų, turizmo, apdirbamosios pramonės srityse. Prieš beveik dvi savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi kone 5000 vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki vakar. Kaip skelbta, audros finansinis poveikis bendrovei ESO sieks apie 18 milijonų eurų. Finansų ministras Taurimas Valys pažymi, esą ieškoma alternatyvų, jog šie kaštai negultų ant vartotojų pečių. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą, išsamiau Irena Maksimova.
2: Veterinarijos tarnybai nurodyta tikrinti per Klaipėdos uostą iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamus ne tik pašarinius, bet ir maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Vieno grūdų krovinio mėginiai uoste jau paimti ir bus tyriami užsienio laboratorijoje. Įtariama, kad dokumentuose pristatomi kaip rusiški, šie grūdai gali būti ukrainietiški, tai yra pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos tolesniam eksportui. Taip pat Lietuva žada ieškoti būdų, kaip šalių agresorių grūdai negalėtų keliauti per šalį, nors jie oficialiai nėra sankcionuojami. Padėtis, kai jie gabenami per Klaipėdos uostą, politiškai nepriimtina. Klaipėdos uosto atstovų teigimu, per 8 metų mėnesius rusiškų grūdų perkrauta 47 tūkstančiai tonų.
1: Degalų kainos Lietuvoje pastarąją parą vėl išaugo. Energetikos agentūros duomenimis, litras dizelino šįryt kainavo vidutiniškai 2,11 €, o benzino 1,86 €. Tai 2 centais daugiau nei vakar. Disko metikas Mykolas Alekna šį vakarą varžysis dėl prestižinių lengvosios atletikos varžybų Deimantinės lygos trofėjaus. 23 lietuviui finale iššūkimės 5 varžovai – Kristianas Čechas, Rožė Stona, Matthew Denny, Danielis Tolis ir Henrikas Jansenas. Deimantinės lygos finalai vyks 2 dienas šiandien ir rytoj Briuselyje. Nugalėtojams be kitakoti teks po $30,000. Ir orai. Termometrai šią valandą Vilniuje rodo 16, Kaune ir Alytuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 14 iki 19 laipsnių. Sekmadienį bus keliais laipsniais šilčiau.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. O

0: Salsa Pulsas.
1: Olia, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, daug žmonių prieš pirmą salsa vakarėlį šiek tiek jaudinasi, nes nežino, ko tikėtis. Papasakok, kas iš tikrųjų yra tas socialinis salsos vakarėlis ir kaip jis vyksta.
2: Socialinis salsos vakarėlis tai vakaras, kuriame žmonės susirenka tiesiog pašokti. Nėra teisėjų, nėra varžybų ir nereikia jokios choreografijos. Užgroja daina, pakvieti žmogų šokti, o jai pasibaigus padėkoja ir dažniausiai kita daina jau šokis su kitu partneriu. Būtent todėl tokie šokių vakarėliai vadinami socialiniais.
1: Į tokius vakarėlius visiškai normalu ateiti vienam. Tiesą sakant, taip ateina nemaža dalis žmonių. Kadangi partneriais nuolat keičiamasi, labai greitai atsiranda progų pašokti su įvairiais žmonėmis, susipažinti ir pasijusti bendruomenės dalimi.
2: Dar vienas įdomus dalykas, tokiuose vakarėliuose šoka labai skirtingo lygio šokėjai. Toje pačioje šokio aikštelėje gali sutikti žmogų, kuris pradėjo prieš mėnesį ir tokį, kuris jau šoka 15 metų. Ir tai visiškai normalu. Patyrę šokėjai dažnai mielai pašoka ir su pradedančiaisiais.
1: Beje, socialiniuose vakarėliuose galioja ir paprastas etiketas. Po šokio įprasta vienas kitam padėkoti, o jei žmogus atsisako šokti, tai nebūtinai reiškia, ką nors blogo. Galbūt jis pavargęs, ilsisi ar tiesiog laukia kitos dainos.
2: Tad jei kada nors svarstėte nueiti į salsos vakarėlį, bet nedrįsote, nes neturite partnerio ar dar šokote neilgai, dėl to jaudintis nereikia. Tokie vakarai ir skirti tam, kad žmonės šoktų, susipažintų ir gerai praleistų laiką.
1: O kad būtų drąsiau, grojame salsos kūrinį apšilimui prieš vakarėlį. Jūs klausėtės Salsa Pulso su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidilė ir Luku. Adios.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Elektros tiekimo vis dar nepavyko atkurti maždaug 2,5 tūkstančio vartotojų skalbę ESO, tebetai sumigėdimai daugiausiai miškinguose tokiose vietovėse. Tuo metu ESO turės didinti tinklo atstatymo spartą, skelbia bendrovės akcininkė Ignitis grupė, jie inicijuoja vidinį ESO auditą. Pažymima, kad įmonė turi radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skiriamus resursus, padvigubinti kabeliavimo apimtis. Jau kitą savaitę vyriausybė pristatė siūlymus dėl vadinamojo šeimos politikos paketo, skirto skatinti gimstamumą, žada premjeras Mindaugas Sinkevičius. Priemonių priėmimui Seime, anot jo tikimas ir opozicijos paramos. Pirmą rudens savaitgalį šalyje gausų renginių, sostinėje net du Vilniaus dienos ir Vilniaus sporto festivalis. Kaune savaitgalį tęsis kultūros mugė, Klaipėdoje vyks tarptautinis orkestrų festivalis. Kėdainiai švenčia 654, o Trakai 704 miesto gimtadienius. Miesto šventės vyks ir Kazlų Rūdoje, Jonavoje bei Ežerėlyje. Rusnės saloje rytoj vyks 18-asis tarptautinis žuvienės virimo čempionatas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios trečią. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, pusgūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta. Fiesta.
1: 15 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Vyriausybė žada jau kitą savaitę pristatyti vadinamąjį šeimos politikos paketą, skirtą skatinti gimstamumą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako besitikintis ir opozicijos paramos. Apie tai jis kalbėjo po susitikimo su konservatorių lyderiu Laurynu Kasčiūnu. Konkrečių siūlymų premjeras neįvardyja, bet valdantieji jau anksčiau kalbėjo apie dosnesnę vaiko priežiūros išmokų sistemą, pagalbą jaunoms šeimoms įsigyti pirmą būstą ir panašiai. ESO turės didinti tinklo atstatymo spartą, skelbia bendrovės akcininkė Ignitis grupė. Ji inicijuoja vidinį ESO auditą. Pažymima, kad įmonė turi radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skiriamus resursus, padvigubinti kabeliavimo apimtis. Kaip skelbta, šiuo metu praeis beveik 2 savaitėms po audros, elektros Lietuvoje vis dar neturi 1000 vartotojų. Lietuva, pirmininkaudama ES tarybai, sieks spartinti Moldovos stojimą į bendriją, sako Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Vilniuje viešinčiais Moldovos valdžios atstovais. Pasak Budrio, šiuo metu atvertos 2 iš 6 Moldovos stojimo į bloką derybų sritys, vadinamieji klasteriai. Tikimasi, kad iki Lietuvos pirmininkavimo pradžios bus atvertos ir likusios. Moldova pabrėžė jau vykdanti šalies narystei būtinas reformas. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje jau daugiau nei 1300, dar per 5600 žmonių laikomi dingusiais. Gelbėtojai tęsia darbus, nors viltys rasti išgyvenusiųjų beveik nulinės. Tiesa, šįryt pranešta, jog iš hidroelektrinės tunelio 170 metrų gylyje pavyko išgelbėti 2 vyrus. Sostinėje prasideda Vilniaus dienos, išsamiau Irena Maksimova.
2: 3 dienas truksančio festivalio programoje ir jau pamėgti ir nauji renginiai įvairiausiose miesto erdvėse. Koncertai net 4 scenose, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai bei mugė. Vienas tradicinių jos akcentų – prie katedrų susikursinti knygų aikštė. Stiliaus ir dizaino kūrėjų lokacija – Kudirkos aikštėje. Baltojo tilto pievoje veiks erdvė vaikams ir šeimoms, o Neries krantinėje daugiau nei 20 restoranų ant ratų. Sutemus Vilniaus dienų naktinį dangų prie Baltojo tilto nušvies dronų šou. Dėl renginio sostinės centre bus eismo ribojimų, keisis ir viešojo transporto trasos, tačiau kursuos naktiniai autobusai.
1: Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės. Visos sekmadienį. Vilniaus rajono Transinvest priims Marijampolės Sūduvą, Kauno Žalgiris namuose žais prieš Telšių Džiuką, o Vilniuje susitiks vietos Žalgiris ir Šiauliai. Pirmadienį šio turo kovas užbaigs akistata tarp Kauno rajono Hegelman ir Panevėžio. Ir orai. Termometrai šią valandą Vilniuje rodo 16, Kaune ir Alytuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūsti prokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 14 iki 19 laipsnių. Sekmadienį bus keliais laipsniais šilčiau.
0: Radio Fiesta.

0: moi.
1: Radio Fiesta. Check, check, remix.

0: Tato.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era.
2: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
3: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Artėjančio vizito Jungtinės valstijas metu bus kalbama apie būtinybę užtikrinti kuo ilgesnį amerikiečių karių buvimą Lietuvoje ir tolimesnę jų rotaciją, sako užsienio reikalų ministras. Jungtinės valstijos skelbia šiuo metu peržiūrinčios savo karių buvimo Europoje planus. Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, vienas Odesoje, du Dnipre, Kyjeve, keli civiliai sužeisti. Rusijoje po Ukrainos dronų atakos kilo gaisrai naftos bazėse Sočyje ir Sirijos rajone. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą, įtariama, kad dokumentuose pristatomi kaip rusiški grūdai apskritai gali būti ukrainietiški, tai yra pavogti. Šveicarijoje įteikti satyriniai iš Nobelio apdovanojimai. Jie šiemet pagirbtiniai įprasti mokslininkai tyrė tarakonų pieną ir analizavę dirbožemio būklę pasitelkiant apatinius drabužius. Beje, šių apdovanojimų ceremonija pirmą kartą buvo rengiama ne Jungtinėse valstijose. Ji perkelta nerimaujant, kad dalis dalyvių gali negauti Amerikos vizų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios ketvirtą. Savaitgalį bus debesuotas su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, pusgūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Man tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
5: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
4: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais, 19.30 per LNK. Radio
6: Fiesta. Latino ritmu.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šivelina Žilvytė. Sostinės gatvės prižiūrinti įmonė Grinda ruošiasi ateinančią naktį prognozuojamai audrai. Pažymima, kad gausi palijus gali patvinti kai kurios gatvės, o dėl stipraus vėjo virsti medžiai ar jų šakos. Dėl to stiprinami tarnybų pajėgumai. Apie problemas gatvėse prašoma pranešti trumpuoju numeriu 1355. Rudenį vyriausybei bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas, o jame siūlymai viešinti mokesčių vengėjus, keisti tokių įmonių teisinį statusą, sako finansų ministras Taurimas Valys. Savo ruoštų prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pabrėžė, esą ministerijos siūlymai labiau diferencijuotų mokesčių vengiančias įmonės ar įstaigas, joms galbūt nebesuteikiant tam tikrų valstybės paslaugų, kol jos vėl drausmingai mokės mokesčius. Anksčiau valstybinė mokesčių inspekcija yra skelbusi, kad didžiausias šešėlis yra prekybos, statybų, turizmo, apdirbamosios pramonės srityse. Siekiant paskatinti vyresnius nei 30 metų žmonės savanoriauti, Lietuvoje bus kuriama nacionalinė savanoriška tarnyba. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, projektui numatyta daugiau nei 4 milijonai 300 tūkstančių eurų ES investicijų. Ši tarnyba truks 6 mėnesius, savanorius lydės mentoriai ir kuratoriai, bus organizuojami mokymai ir konsultacijos. Ministerijos teigimu siekiama, kad iki 2030-ųjų savanoriškoje veikloje dalyvautų 22 procentai Lietuvos gyventojų. Šiuo metu tokių mažiau nei 14 procentų. Italijos premjerės Giorgios Meloni vyriausybė tapo ilgiausiai gyvuojančia šalies pokario istorijoje. Šiandien ministrų kabinetui sukanka 1413 dienų. Vieną dieną ilgiau nei pavyko milijardieriui žiniasklaidos magnatui Silvijui Berlusconiui. Atšvęsti šią sukaktį premjerė žada Baryje vyksiančių mitingų ir vakarėlių. Pirmąjį rudens savaitgalį Klaipėda kviečia į tarptautinį pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalį. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
3: Uostamiestyje tarptautinis orkestrų festivalis rengiamas jau trečius metus. Dvi dienas įvairiose miesto vietose profesionalūs bigbendai ir pučiamųjų orkestrai iš Lietuvos ir Latvijos atliks įvairių stilių muziką, nuo valso ir maršo iki džiazo ir populiarių pop muzikos kūrinių. Vyks ir Lietuvos kariuomenės sausumos oro ir jūrų karinių pajėgų bei Žemaitijos šaulių rinktinės iš Alsėdžių pasirodymai, taip pat muzikinės bigbendo kovos bei finalinis koncertas.
2: Šį savaitgalį įvairių renginių gausu ir kituose miestuose. Sostinėje rengiamos Vilniaus dienos ir Vilniaus sporto festivalis. Kaune tęsiasi kultūros smugė. Kėdainiai švenčia 654, o Trakai 704 miesto gimtadienį. Miesto šventės vyks ir Kazlų Rūdoje, Jonavoje bei Ežerėlyje. O Rusnės saloje rytoj rengiamas 18-asis tarptautinis žuvienės virimo čempionatas. Ir sporto naujienos. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia trejos rungtynės. Visos sekmadienį. Vilniaus rajono Transinvest prims Marijampolės Sūduvą, Kauno Žalgiris Telšių Džiugą, o Vilniaus Žalgiris Šiaulius. Pirmadienį šio turo kovas užbaigs akistata tarp Kauno rajono Hegelman ir Panevėžio. Diskometikas Mykolas Alekna šį vakarą varžysis dėl prestižinių lengvosios atletikos varžybų Deimantinės lygos trofėjaus. 23 lietuvių finale iššūkimės 5 varžovai – Kristianas Šechas, Rožė Stona, Matthew Denny, Danielis Tolis ir Henrikas Jansenas. Deimantinės lygos finalai vyks 2 dienas šiandien ir rytoj Briuselyje. Nugalėtojams be kita ko atiteks po 30 tūkstančių dolerių. Sostinėje šį savaitgalį rengiamas sporto festivalis. Lukiškio aikštėje ir Baltojo tilto sporto aikštyne laukia daugiau nei 100 sporto ir aktyvaus laisvalaikio veiklų. Nuo atvirų treniruočių iki varžybų. O Berlyne prasideda pasaulio moterų krepšinio čempionatas. Favoritėmis laimėti įvardijamos Jungtinių valstijų krepšininkės. Ir orai. Termometrai šią valandą Vilniuje rodo 16, Kaune ir Alytuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 14 iki 19 laipsnių. Sekmadienį bus keliais laipsniais šilčiau. Latino ritmu.

0: Реклама.
1: Топ спорт, казино Лежибос. Топ спорт. Топ спорт Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
5: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
4: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
5: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
4: Antradieniais, 20 valandą, per LNK.
6: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Elektros tiekimo vis dar nepavyko atkurti maždaug 2500 vartotojų ryte skelbia ESO, tebetaisomi gedimai daugiausiai miškingose tokiose vietovėse. Tuo tarpu Kazlų Rūdoje atšaukta po prieš beveik 2 savaites siautusios audros paskelbta ekstremalioji situacija. Pasak savivaldybės didžiausių pavojų gyventojų saugumui ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo, papildomų priemonių taikyti nebereikia. Dėl didelės audros padarytos žalos žemės ūkiui, tebegalioja valstybės lygio ekstremalioji padėtis. Finansų ministras pristatė šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Paketą vyriausybei planuojama pateikti dar rudenį. Tarp šešėlio mažinimo priemonių – mokesčių vengėjų viešinimas. Galimybė nesuteikti jiems tam tikrų valstybės paslaugų. Sostinėje prasideda Vilniaus dienos. 3 dienas truksančio festivalio programoje – koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai bei mugė. Dėl renginio sostinės centre bus eismo ribojimų, keisis ir viešojo transporto trasos, tačiau kursuos naktiniai autobusai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, pusgūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: kas?
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaigi, pribaigi, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
7: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Sostinė šią pavakarę sukaustė spūstys. Judo eismo stebėjimo sistemos duomenimis, mieste 16 valandą fiksuota bent 14 transporto grūšių. Neišvengta ir avarijų. Bene sutetingiausia padėtis Kareivių gatvėje. Spūstys taip pat sukaustė Savanorių prospektą, Geležinio vilko, Teodoro Narbuto gatves. Miesto centre yra eismo ribojimų dėl šiandien prasidedančių sostinės dienų. Vairuokite atsargiai. Šiaulių rajone šią popietę kilo didelis gaisras. Užsiliepsnojo stiklo pluošto gamybos įmonė. Pasak ugniagesių, atvira liepsna degė įrenginiai ir stiklo pluoštas. Kilus gaisrui, darbuotojai iš gamybinių patalpų spėjo pasišalinti. Apie nukentėjusius žmonės nepranešama. Gaisrą po poros valandų pavyko likviduoti, dar vyksta baigiamieji darbai. Beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi keli tūkstančiai vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki vakar. Kaip skelbta, audros finansinis poveikis bendrovei sieks apie 18 milijonų eurų. Finansų ministras Taurimas Valys pažymė esą ieškoma alternatyvų, kad šie kaštai negultų ant vartotojų pečių. Ukrainoje per naktinę Rusijos ataką nukentėjo Pasaulio sveikatos organizacijos sandėlis, kuriame buvo laikomos humanitarnės medicinos pagalbos atsargos ir reikmenys. Tai jau trečias toks incidentas per 3 mėnesius, o iš viso šiemet surinkta mažiausiai 20 išpolių prieš sandėlius. Organizacija įspėja, kad šie išpoliai yra dalis platesnio pobūdžio atakų, paveiksiančių humanitarnės operacijas visoje Ukrainoje. Degalų kainos Lietuvoje pastarąją parą vėl išaugo. Energetikos agentūros duomenimis, litras dizelino šįryt kainavo vidutiniškai 2 eurus 11 centų, o benzino 1,86 €. Tai 2 centais daugiau nei vakar. Į sostinės gatvę šį rudenį išriedės nauji troleibusai, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Parką atnaujinantis Vilniaus viešasis transportas jau sulaukė 1. 18 metrų ilgio troleibuso. Iš viso bendrovės Solaris pagal įmonės užsakymą tokių gamina 81. Tikimasi, kad visi naujieji troleibusai sostinė etapais pasieks jau šį rudenį. Į miesto gatves jie bus išleidžiami palaipsniui ir pakeis seniausius šiuo metu Vilniaus viešojo transporto dar tebenaudojamus troleibusų modelius. Priminsiu, anksčiau įmonė jau nupirko per 90 naujų Škoda troleibusų, kurie Vilniuje pradėjo kursuoti užpernai ir pernai. Tad iš viso per 4 metus Vilniaus gatvėse turėtų atsirasti per 170 naujų troleibusų.
1: Ir orai, pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Pūsti prokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus keliais laipsniai šilčiau. O šiuo metu Alytuje 15, Vilniuje 16, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių.
0: Radio fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. ESO 2-3 kartus didina kompensacijas dėl audros patyrusiems tiesioginių nuostolių gyventojams. ESO turės didinti ir tinklo atstatymo spartą, skelbia savo ruoštų bendrovės akcininkė Ignitis grupė. Ji inicijuoja vidinę ESO auditą. Šiandien elektros vis dar neturėjo apie 2,5 tūkstančio vartotojų. Krašto apsaugos ministerija skelbia konkursą bendrai oro grėsmių aptikimo sistemai. Projektų žadama skirti apie 5 milijonus eurų. Paraiškas įmonės gali teikti iki rugsėjo 14 dienos. Veikiančio bandomojo sprendimo tikimas jau kitų metų pradžioje. Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės. Vienas Odesoje, 2 Dnipre, Kijeve keli civiliai sužeisti. Rusijoje po Ukrainos dronų atakų kilo gaisrai naftos bazėse Sočyje ir Sirijos rajone. Šveicarijoje įteikti satyriniai Šnobelio apdovanojimai. Jie šiemet pagerbti neįprasti mokslininkai tyrė tarakono pieną ar analizavę dirvožemio būklę užkasdami apatinius. Ceremonija pirmą kartą buvo surinkta ne Jungtinėse valstijose. Ji perkelta nerimaujant, kad dalis dalyvių galėjo negauti Amerikos vizų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, bus gūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: kas?
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
3: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
5: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Costa.
1: Sveiki, Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibenskas. Tradicinis festivalis Vilniaus dienos prasideda sostinėje. Tris dienas truksiančio festivalio lankytojams anot organizatorių bus pasiūlyta naujų renginių ir iniciatyvų, kurios leis Vilnių patirti skirtingose miesto vietose dieną ir naktį. Gedimino prospekte bus galima rinktis patirtis nuo meno ir kūrybos iki gastronomijos, dizaino, mados ir muzikos. Baltojo tilto pievoje veiks vaikams ir šeimoms skirta pramogų erdvė. Neries krantinėje daugiau nei 20 restoranų ant ratų. Turės ką veikti festivaliai ir literatūros gerbėjai, sporto ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjai. Muzika skambės net keturiose scenose, o vakarais prie Baltojo tilto vyks dronų šou. Dienos viešojo transporto bilietą jau galima įsigyti Vilniuje. Šis bilietas galioja 24 valandas, kainuoja 7,5 euro, jį turint galima ne tik visą parą važiuoti sostinės autobusais ir troleibusais, bet ir keliauti laivais. Taip keleiviai kviečiami aplenkti spūstis ir paįvairinti savo kasdienius maršrutus mieste. Kauno kultūros mugė šiandien ir rytoj vyks laikinojoje sostinėje. Anot organizatorių nepriklausomybės aikštėje susitiks įvairiausi kultūros portretai. Organizacijos, kūrėjai, menininkai ir iniciatyvos pristatysiančios naująjį kultūrinį sezoną bei kviesiančios pažinti kultūrą iš arčiau. Mugėje taip pat numatytos ir ekskursijų bei scenos programos. Į 8 kartą rengiamą meno pikniką rytoj pakvies Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius. Renginyje šiemet bus kviečiama tyrinėti 5 žmogaus pojūčius ir jų santykį su menu. Pikniko programoje gausybė įvairių edukacijų ir kūrybinių dirbtuvių. Šventės metu veiks maisto vagonėlis, bet lankytojai taip pat galės atsinešti savo vaišių. Renginyje laukiami ir svečių augintiniai. Paaiškėjo Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalininkai. Šalies čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai vakar pusfinalio rungtynėse svečiuose 1-0 įveikė Šiaulių komandą ir pirmą kartą iškopė į finalą. Jame spalio 11-ąją kauniečiai susitiks su Kretingos Minija, kuri kitame pusfinalyje pranoko Alytaus Dainavą 3-2. O šį sekmadienį Kauno Žalgirio futbolininkai Dariaus ir Girėno stadione žais Lietuvos futbolo top lygos rungtynes su Telšių Džiugu. Turnyro lentelėje komanda skiria tik taškas, Kauno Žalgiris užima antrą vietą, Džiugas ketvirtą, trečioje rikiuojasi tiek pat taškų kaip ir kauniečiai turinti Vilniaus rajono Transinvest ekipa, kuri poryt namie susitiks su pirmaujančia Marijampolės Sūduva. Šeštoje pozicijoje esantis Vilniaus Žalgiris priims autsaiderius Šiaulius, o Kauno rajono Hegelmin ir Panevėžys žais pirmadienį. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Lietus, vietomis smarkus, prognozuojamas rytoj, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį Vilniuje bus apie 15, Kaune apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną Vilniuje oras šils iki 17, Kaune iki 18 laipsnių šilumos.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: LNK pristato.
7: Žvaigždžių duetai, nauja era.
8: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
7: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
6: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. ESO 2-3 kartus didina kompensacijas dėl audros tiesioginių nuostolių patyrusiems gyventojams, o pirmas išmokas pradės mokėti jau pirmadienį. Jų dydis priklausys nuo laikotarpio, kiek užtruko tiekimo atstatymas. Šį rytą elektros dar neturėjo maždaug 2,5 tūkstančio vartotojų. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Įtariama, kad dokumentuose pristatomi kaip rusiški grūdai gali būti ukrainietiški, tai yra vokti. Finansų ministras pristatė šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės paketą vyriausybei planuojama pateikti rudenį. Tarp šešėlio mažinimo priemonių – mokesčių vengėjų viešinimas, galimybė nesuteikti jiems tam tikrų valstybės paslaugų. Sostinėje prasideda Vilniaus dienos. 3 dienas truksančio festivalio programoje – koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai ir mugė. Dėl renginio sostinės centre bus eismo ribojimų, keisis ir viešojo transporto trasos, tačiau kursuos naktiniai autobusai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, pusgūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.
1: Radio Fiesta.

olvida. Radio Fiesta. 93.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt.

0: akis?
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
5: Nemažai.
4: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik antras šiandien.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
1: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 19 valandų. Bendrovė ESO didina kompensacijas už tiesioginius nuostolius patirtus dėl prieš dvi savaitės siautusios audros. Žmonės be elektros praleidę nuo 3 iki 6 parų sulauks iki 220 eurų, nuo 7 iki 13 parų 440, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Žadama, kad pirmos išmokos bus pradedamos mokėti jau pirmadienį. Šiandien 13 dieną po audros elektros vis dar neturi daugiau nei 5000 vartotojų. Šį rudenį vyriausybei bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas. Jame siūlymai viešinti mokesčių vengėjus, keisti tokių įmonių teisinį statusą, sako finansų ministras Taurimas Valys. Savo ruoštų prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, esą ministerijos siūlomos priemonės labiau diferencijuotų mokesčių vengiančias įmonės ar įstaigas, joms galbūt nebesuteikiant tam tikrų valstybės paslaugų, kol jos vėl drausmingai mokės mokesčius. Anksčiau valstybinė mokesčių inspekcija yra skelbusi, kad didžiausias šešėlis yra prekybos, statybų, turizmo, apdirbamosios pramonės srityse. Degalų kainos Lietuvoje pastarąją parą vėl išaugo. Energetikos agentūros duomenimis, litras dizelino šįryt kainavo vidutiniškai 2,11 €, o benzino 1,86 €, tai 2 centais daugiau nei vakar. Sostinėje prasideda Vilniaus dienos. Išsamiau Irena Maksimova.
2: 3 dienas truksančio festivalio programoje ir jau pamėgti ir nauji renginiai įvairiausiose miesto erdvėse. Koncertai net 4 scenose, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai bei mūgė. Vienas tradicinių jos akcentų – prie katedrų susikursinti knygų aikštė. Stiliaus ir dizaino kūrėjų lokacija Kudirkos aikštėje. Baltojo tilto pievoje veiks erdvė vaikams ir šeimoms. O Neries krantinėje daugiau nei 20 restoranų ant ratų. Sutemus Vilniaus dienų naktinį dangų prie Baltojo tilto nušvies dronų šou. Dėl renginio sostinės centre bus eismo ribojimų, keisis ir viešojo transporto trasos, tačiau kursuos naktiniai autobusai.
1: Šį savaitgalį įvairių renginių gausu ir kitose miestuose. Klaipėdoje rengiamas tarptautinis pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis. Kaune tęsiasi kultūros mugė. Kėdainiai švenčia 654, Trakai 704 miesto gimtadienį. Miesto šventės vyks ir Kazlų Rūdoje, Jonavoje bei Ežerėlyje. O Rusnės saloje rytoj rengiamas tarptautinis žuvienės virimo čempionatas. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės, visos sekmadienį. Vilniaus rajono Transinvest priims Marijampolės Sūduvą, Kauno Žalgiris Telšių Džiugą, o Vilniaus Žalgiris Šiaulius. Pirmadienį šio turo kovas užbaigs akistatą tarp Kauno rajono Hegelman ir Panevėžio. Ir orai, pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, pūsti prokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus keliais laipsniai šilčiau. O šiuo metu Alytuje 15, Vilniuje 16, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių.
0: Latino ritmo.

Radio Fiesta. Latino ritmo. What

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Vytauto didžiojo universiteto menų galerijoje 101 atidaryta retrospektyvinė Romualdo Požerskio paroda Kelyje. Šiemet 75-metį švenčiantis fotomenininkas sako po pirmosios parodos supratęs, kad jam atsiveria naujasis pasaulis, o fotografija yra jo gyvenimo prasmė. Parodoje eksponuojamos nuotraukos iš vienos naujausių Požerskio serijų salos. Joje pusšimtis Lietuvos salų. Anksčiau daug po pasaulį keliavęs fotomenininkas sako, dabar jam geriausiai yra Lietuvoje. Pasiimi fotoaparatą, užlipi į kokį piliakalnį, dairaisi, išgeri kavos, pasižiūri, kur saulė šviečia, kur debesis gražesni ir keliauji per Lietuvą. Nėra nieko maloniau, gražiau ir turbūt prasmingiau, sako fotomenininkas. Retrospektyvinėje parodoje Kelyje nuotraukos iš Nevados dykumoje rengimo festivalio Deganti žmogus ir Bangladešo, kuriame dirbo su kitų šalių fotografais. Iš pradžių galvojau, kad menininkas gimsta iš protesto, iš kažkokio skausmo, iš vidinio konflikto su pasauliu, gal nelaiminga meilė. Gal kažkokios sveikatos problemos, gal nusivylimas gyvenimu. Bet vėliau, kai tu su fotoaparatu gali atrakinti bet kurias duris, į bet kurį pasaulį įeiti, tu matai, kad tavo problemos tokios niekinės, kad visas pasaulis yra žymiai platesnis ir įdomesnis. Fotografija yra mano gyvenimo prasmė, sako Nacionalinė kultūros ir meno premija įvertintas Požerskis. Aš radau savo gyvenimo prasmę, prasmė buvo save įvardinti gyvenime, kad tu egzistuoji, kad tu mastai, turi savo nuomonę, turi savo poziciją, pilietį. Poziciją ir savo draugus, pasakoja garsus fotomenininkas.

0: dientes. Enséñame los.
1: Reklama. LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaiki, pribaik, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.
4: Radio Fiesta.
5: Latino.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. ESO 2-3 kartus didina kompensacijas dėl audros tiesioginių nuostolių patyrusiems gyventojams, o pirmas išmokas pradės mokėti jau ateinantį pirmadienį. Jų dydis priklausys nuo laikotarpio, kiek užtruko tiekimo atstatymas. Bendrovės skelbė iki šiol jau gavusi bemaž 3 tūkstančius prašymų atlyginti žalą, bendra jos suma kol kas per 660 tūkstančių eurų. Šį rytą elektros tiekimas dar nebuvo atkurtas maždaug 2,5 tūkstančio vartotojų. Tuo tarpu ESO turės didinti tinklo statymo spartą, skelbia bendrovės akcininkė Ignitis grupė. Ji inicijuoja vidinę ESO auditą. Paaiškėjus, kad Klaipėdos uoste kraunami rusiškos kilmės grūdai, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvos infrastruktūra tokiam eksportui naudojama nebus. Be kita ko, Lietuva griežtina šių grūdų patikrą. Veterinarijos tarnybai nurodyta tikrinti per Klaipėdos uostą iš Rusijos ar Baltarusijos gabenamus ne tik pašarinius, bet ir maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Vieno krovinio mėginiai jau paimti ir bus tyriami užsienio laboratorijoje. Įtariama, kad dokumentuose pristatomi kaip rusiški, grūdai gali būti ukrainietiški, tai yra pavogti. Ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos tolesniam eksportui. Uosto vadovai pažymė, kad grūdai yra nesankcionuota prekė ir stabdyti jos gabenimo ESA neturi teisės. Krašto apsaugos ministerija skelbia konkursą bendrai oro grėsmių aptikimo sistemai. Projektui žadama skirti apie 5 milijonus eurų. Paraiškas įmonės gali teikti iki rugsėjo 14 dienos. Numatoma, kad integruota oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistema dirbtinio intelekto pagalba realiuoja laiku sujungs kariuomenės ir kitų institucijų duomenis į bendrą sistemą. Projektas vyks trimis etapais, veikiančio bandomojo sprendimo tikimasi jau kitų metų pradžioje. Mokesčių didinimas jau uždarytas, tad papildomų pajamų į valstybės biudžetą reikėtų ieškoti skubiai pasitelkiant kitus finansavimo šaltinius, pirmiausia, mažinant šešėlinę ekonomiką, sako prezidentūros atstovai. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys pristatė šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės, paketą vyriausybei planuojama pateikti rudenį. Tarp siūlymų mokesčių vengėjų viešinimas, galimybė nesuteikti jiems tam tikrų valstybės paslaugų. Šveicarijoje įteikti satyriniai Šnobelio apdovanojimai. Jie šiemet pagerbtiniai prasti mokslininkai tyrė tarakonų pieną ar analizavę dirvožimio būklę, pasitelkdami apatinius drabužius. Beje, šį apdovanojimų ceremoniją pirmą kartą buvo surengta ne jungtinėse valstijose. Jį perkelta nerimaujant, kad dalis dalyvių gali negauti Amerikos vizų. Pirmą rudens savaitgalį mūsų šalyje gausų renginių, sostinėje net du Vilniaus dienos ir Vilniaus sporto festivalis, Kaune savaitgalį tęsis kultūros mugė, Klaipėdoje tarptautinis orkestrų festivalis. Kėdainiai švenčia 654, o Trakai 704 miesto gimtadienį. Miesto šventės vyks ir Kazlų Rūdoje, Jonavoje bei Ežerėlyje, o Rusnės saloje rytoj vyks 18-osis tarptautinis žuvienės virimo čempionatas. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, pusgūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Turime gerų žinių mėgstantiems kramtyti gumą. Jūs stimuliuojate savo smegenis, o jūsų žandikauliai nesusiaurės. Kramtimas, žinoma, ne tik kramtomosios gumos, yra ne tik pirminis virškinimo etapas, bet ir galingas būdas aktyvinti smegenų veiklą. Tyrimai rodo, kad šis paprastas fizinis veiksmas tiesiogiai stimuliuoja centrinę nervų sistemą ir gerina įvairias organizmo funkcijas. Kramtant intensyviai suaktyvėja žandikaulio raumenys, todėl pastebimai padidėja kraujo srautas į galvą ir į smegenis, ypač į atmintį ir mokymasi kontroliuojančią jų dalį. Kramtimas veikia kaip natūralus stimuliatorius, padedantis išlaikyti budrumą ir mažinantis mieguistumą, dirbant įtemptą protinį darbą. Be to, kramtimas yra efektyvus įrankis kovojant su stresu. Ritmingo judesio metu smegenyse sumažėja pagrindinio streso hormono – kortizolio išsiskyrimas. Tai padeda nuraminti smegenų sritį atsakingą už emocines reakcijas bei sumažinti nerimo jausmą. Smegenų stimuliavimas kramtant ypač svarbus senstančiam organizmui, nes padeda apsisaugoti nuo mąstymo ir pažinimo funkcijų silpnėjimo. Vis dėlto šiuolaikinis gyvenimo būdas, kai dominuoja minkštas, itin perdirbtas maistas, lemia tai, kad žmonės kramto gerokai mažiau ir trumpiau nei jų protėviai. Eksperimentai rodo, kad kramtant kąsnį 40 kartų vietoj įprastų 15, per dieną suvartojimų kalorijų kiekis natūraliai sumažėja apie 12%. Taigi, mažiau kramtantį žmonės linkia persivalgyti. Be to, dėl sumažėjusio krūvio žandikauliui šiuolaikinių žmonių žandikauliai siaurėja. Tai pagrindinė priežastis, kodėl net iki 80% paauglių dėl susigrūdusių dantų šiandien prireikia juos tiesinančių breketų. Kita vertus, per mažai kramtant, išsiskiria mažiau seilių ir taip didėja ėduonies rizika.
0: Radio Fiesta.

Rádio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vytauto didžiojo universiteto menų galerijoje 101 atidaryta retrospektyvinė Romo

0: Valdo Požerskio paroda Kelyje. Šiemet 75-metį švenčiantis fotomenininkas sako po pirmosios parodos supratęs, kad jam atsiveria naujasis pasaulis, o fotografija yra jo gyvenimo prasmė. Parodoje eksponuojamos nuotraukos iš vienos naujausių Požerskio serijų salos. Joje pusšimtis Lietuvos salų. Anksčiau daug po pasaulį keliavęs fotomenininkas sako, dabar jam geriausiai yra Lietuvoje. Pasiėmė fotoaparatą, užlipi į kokį piliakalnį, dairaisi, išgeri kavos, pasižiūri, kur saulė šviečia, kur debesis gražesni ir keliauji per Lietuvą. Nėra nieko maloniau, gražiau ir turbūt prasmingiau, sako fotomenininkas. Retrospektyvinėje parodoje Kelyje nuotraukos iš Nevados dykumoje rengimo festivalio Degantis žmogus ir Bangladešo, kuriame dirbo su kitų šalių fotografais. Iš pradžių galvojau, kad menininkas gimsta iš protesto, iš kažkokio skausmo, iš vidinio konflikto su pasauliu, gal nelaiminga meilė, gal kažkokios sveikatos problemos, gal nusivylimas gyvenimu. Bet vėliau, kai tu su fotoaparatu gali atrakinti bet kurias duris, į bet kurį pasaulį įeiti, tu matai, kad tavo problemos tokios niekinės, kad visas pasaulis yra žymiai platesnis ir įdomesnis. Fotografija yra mano gyvenimo prasmė, sako Nacionalinė kultūros ir meno premija įvertintas Požerskis. Aš radau savo gyvenimo prasmę, prasmė buvo save įvardinti gyvenime, kad tu egzistuoji, kad tu mastai, turi savo nuomonę, turi savo poziciją, pilietinę poziciją ir savo draugus, pasakoja garsus fotomenininkas.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: top.
1: Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Garsus Gabrieliaus Garcijos Markeso romanas Šimtas metų vienatvės yra viena tų knygų, kurią galima dėti į privalomą perskaityti lentyną. Šis romanas pasauliui pristatė ir jį sužavėjo naujų pasakojimo stiliumi, kuris buvo pavadintas magiškojų realizmu. Daugeliu žmonių tai tapo gyvenimo knyga, kurią jie perskaitė ne vieną kartą ir galų gale šis epinis romanas sulaukė labai solidžios ekranizacijos ir tuo pasirūpino platforma Netflix. Dar gyvas būdamas garsus rašytojas ilgai atsisakė parduoti ekranizacijos teises, nes buvo įsitikinęs, kad ši istorija niekaip nesutilps į filmą. Jo sūnus įsireikalavo, kad šiai istorijai būtų skirta pakankamai laiko ir ekranizacija virto ilgu 16

epizodų serialu. Be to buvo sąlygos, kad serialas būtų filmuojamas Kolumbijoje ir būtinai ispanų kalba. Visus vaidmenis atliko tik kolumbiečių aktoriai, o šiam projektui įgyvendinti buvo pastatytas atskiras miestelis. Pinigų tikrai buvo nepagailėta ir šis projektas tapo pačiu brangiausiu per visą ne tik Kolumbijos, bet ir visos Lotynų Amerikos kino ir televizijos istoriją. Daugelis kritikų pažymėjo, kad serialo kuriems pavyko perduoti tą sunkiai nusakomą ir dar sunkiau ekranizuojamą romano atmosferą, kuomet realus pasaulis persipina su sapnais ir nuolatos nutinkančiais stebuklais, o pagrindiniai veikėjai myli ir nekenčia beveik iki beprotybės. Serialo peržiūra gali kiek ir užtrukti, tačiau jūs tikrai nesigailėsite to laiko, kurį praleisite stebėdami be galo ryškius, labai spalvingų personažų gyvenimus. Radio Fiesta.

0: time.
1: Bye.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Berlyne veikiantis kuratorių kolektyvas MOLT rugsėjo 3-6 dienomis pergalės fabriką pavers meno kūrinių, performansų, ženklų ir užuominų pilnu maršrutu. Festivalio Audra meninėje programoje Lietuvos ir užsienio kūrėjų darbai pasklis po buvusio Kauno metalo fabriko aukštus, koridorius bei kambarius, o juos atrasti lankytojai turės patys. Grupinėje parodoje savo kūrybą pristatys ne tik šiuo metu tarptautinėje meno scenoje itin ryškiai matoma Lina Lapelytė, bet ir būrys Lietuvos bei užsienio menininkų. Gyvąją jos programą papildys Paulius Janušonis, Adam Russell Jones ir Deva Schubert, pergalės fabrike surengsiantis 3 performansus. Po intensyvios Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms metinėms skirtos programos Audra šiemet jos kuravimą patikėjo Berlyne veikiančiai kuratorių grupei MOLT. 5 narius vienijančio kolektyvo praktikos centre meno įvykių kūrimas ir kasdienybėje kitas funkcijas atliekančių erdvių tyrinėjimas. Renkantis programos kuratorius festivaliui buvo itin svarbus jų prisitaikymas ir lankstumas dirbti su skirtingo pobūdžio erdvėmis. Ieškota kuratorių, kurie gebėtų dirbti ir mąstyti už šiuolaikinio meno ribų. Būtent kuratorių drąsa ir veržlumas lemia programos paveikumą. Šiemet iš meno programos siekiame eliminuoti savuose ratuose uždarame burbule susiformuojantį koncertą.

0: konservatizmą, baimę būti nesuprastam. Turime galimybių eksperimentuoti, o užsienio kuratorių kvietimas prisijungti prie festivalio nėra vienetinė iniciatyva. Tai didelio tikslo skatinti programos tarptautiškumą dalis, festivaliui paliekant savąjį Kauno inkliuzo statusą, sako festivalio organizatoriai. Malt teigimu, šių metų paroda nebus sudėliota kaip vienas iš anksto numatytas pasakojimas. Norime, kad lankytojas taptų ne vien stebėtojų, bet ir parodos dalyvių. Čia nebus vienintelio teisingo maršruto ar visiems vienodai patiriamos istorijos. Kiekvienas posūkis, pastebėta užuomina ar atrastas kūrinys, kurs asmeninį kelią per parodą. Apsilankimas taps savotišku žaidimu su fabriko erdve.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Režisierius Christopheris Nolanas yra tas kino meistras, kuriam yra patikimi didžiuliai biudžetai ir tas beprotiškas sumas jis sugeba paversti ne tik kino hitais, bet ir meno kūriniais, kurios vienodai gerai sutinka tiek publika, tiek ir kino kritikai. Ilgai brandintas projektas Odisėjas kainavo 250 milijonų dolerių ir tai kol kas yra pats brangiausias Nolano filmas. Šis režisierius jau dabar pasakė, kad po šio filmo ims mažiausiai 3 metų atostogas, nes šis filmas tiek jam, tiek visai komandai buvo milžiniškas iššūkis. Filmavimo darbai vyko net 5 skirtingose šalyse, nuo Islandijos iki Maroko. Kai kurios scenos buvo filmuojamos sunkiai prieinamose vietose ir visą įrangą tenai sukelti reikėjo su malūnsparniais ir specialiai pastatytais funikulieriais. Filmui buvo pastatyti net keli tikri laivai, o garsusis Trojos arklys taip pat yra daugybės įgudusių stalių darbas. Žodžiu, Nolanui pavyko sukurti dar vieną epą, kuris panašu, kad tikrai įeis į kino istoriją. Prieš žiūrint šį filmą rekomenduojama prisiminti Odisėjo mitą ir pagrindinius šio epo veikėjus. Tuomet šį beveik 3 valandas trunkantį kino kelionę jums bus kiek lengvesnė ir paprastesnė.
0: Latino ritmų radio fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Dabar tai jau savaitgalį atsimiegosiu už visą savaitę. Po neišmiegotų naktų yra sakęs ne vienas žmogus. Gydytojai sako, kad vadinamasis atsimiegojimas už praėjusių naktų miego trūkumą turi pagrindo. Faktas, kad ilgesnį laiką miegoti nepakankamai nėra sveika. Dažniausiai žmonės miega 7-9 valandas per parą. Tačiau tai yra individualu. Būna, kad žmonės dėl tam tikrų priežasčių, pavyzdžiui, darbo projektų, egzaminų, miega po kokias 5 ar 6 valandas. Miego trūkumą arba, kaip anglai vadina, miego skolą galima iš dalies kompensuoti. Kaip ir visas skolas, taip ir neišmiegotas valandas reikėtų kuo greičiau atiduoti ir nelaukti savaitgalio. Pavyzdžiui, jei vieną naktį per trumpai miegojame, tai jau kitą dieną reikėtų nueiti miegoti valandą dviem anksčiau. Galima ir dienos metu nueiti pogulio kokiai valandėliai. Vis tik neurologai patarė neišsimušti iš įprasto savo miego režimo ir paaiškina apie savaitgalių atsimiegojimo rizikas. Jeigu per darbo dienas sukaupsime didelę miego skolą, pavyzdžiui, kokias 5 ar daugiau valandų, ir savaitgalį kelsimės vietoje 7 ryto kokią 12 dienos, gali būti, kad išsimušime iš miego ritmo. Tada sekmadienio vakare nereikia stebėtis, kad gali būti sunku užmigti įprastu metu. Dauguma tyrimų parodė, kad geriau vadinamąją miego skolą atiduoti, nei neatiduoti ir miegoti per mažai. Nes miego trūkumas didina mirties riziką, be to per trumpai miegant atsiranda medžiagų apykaitos sutrikimų, nutukimo, cukrinio diabeto rizika. Pastebėta, kad neįsimiegoja žmogus, labiau linkęs valgyti greituosius angliavandenius, nesveiką maistą. Jau neminint dėmesio koncentracijos sumažėjimo ir irzlumo.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 93 septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radio.

0: Salut, mi reina.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Jeigu serialas, kuriame nusifilmavai, nusisekė ir tapo dideliu hitu, pilnai tikėtina, kad tavo aktorinė karjera gali stipriai šauti į viršų. Jokių garantijų nėra, bet būna ir taip. Po serialo Wednesday sėkmės pagrindinė serialo žvaigždė Jenna Ortega sulaukė nemažai pasiūlymų filmuotis. Neblogai sekasi ir jos kambariokė Enid suvaidinusiai britų aktoriai Emmai Meyers. Būtent jie atlieka pagrindinį vaidmenį seriale paaugliams ir ne tik A Good Girl's Guide to Murder, kurio du sezonus jau galite pažiūrėti platformoje Netflix. Trečiasis ir paskutinis sezonas turėtų pasirodyti kitais metais. Šio serialo veiksmas vyksta nedidelėme miestelyje, kuris atrodo gyvena ramų ir net nuobodų gyvenimą. Bet apie tai serialai nekuriami. Ir šiame miestelyje jaunimas mėgsta pašėlti, apleistoje oloje vyksta slapti vakarėliai, vieno kurių metu yra nužudoma jauna mergina. Policija į šią bylą pažiūri kažkaip pro pirštus ir šio reikalo imasi gudri moksleivė. Ji net neįsivaizdavo, kur nuves jos tyrimas ir kaip jis pakeis viso miestelio gyvenimą. Panašu, kad už šio nusikaltimo slepiasi labai turtingų tėvų sūnelis, kuris toli gražu nėra džentelmenas. O antrajame sezone tyriama byla išsiplečia už miestelio ribų ir tampa nacionalinę naujieną. Į visus klausimus atsakys trečiasis serialo sezonas, tad telieka jo sulaukti.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.